گویا ای پی با اونا فاک بیا پر اونا تیر میجا جمعی می نتفلیکس جو ورن شوکیت مینیمون 15 میل همه جی هنی وو شمه سان بینی وو